0: táto promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: To sa ty nikdy kam pere miechalaš?
0: No veľmi sobie, že nie.
2: No, to bude okázia.